0: слушате Радио М Парти. Радио М Парти.
1: Ти си тай, тай, тай, тай, тай, църна маска, църни качкат, нигде нема те.
2: Сума за Кармен.